kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19, kilohertz 15, 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye yataka makubaliano ya Marekani na Iran yaheshimiwe. Wizara ya Ulinzi ya Turkiye imekaribisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran na kuzitaka pande zote kuyaheshimu pamoja na kuendelea na mazungumzo ya kiufundi kwa uwajibikaji. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo, Zeki Aktok, amesema Israeli inaendelea kwa kikwazo kwa juhudi za maridhiano kutokana na operesheni zake za kijeshi kusini mwa Lebanon. Ameutaka ulimwengu kuchukua hatua za kuzuia vitendo vinavyoweza kudhoofisha mchakato wa kidiplomasia. Aktok amesema kuwa Turkiye itaendelea kuchangia juhudi za kulinda amani na utulivu wa kikanda. Wizara hiyo pia imesisitiza kuwa usalama wa Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus ya Kaskazini ni sehemu ya usalama wa Turkiye na ikaeleza kuwa inaunga mkono suluhisho la mataifa mawili linalozingatia usawa wa mamlaka na hadhi ya kimataifa ya Waturuki wa Cyprus. Aidha, wizara imesema kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot wa Ujerumani umepelekwa huko Kurejik mkoani Malatya chini ya mpango wa ulinzi wa NATO. Lakini pia imetangaza kuwa mazoezi ya kijeshi ya Anatolian Eagle 2026 sasa yanafanyika kwa ushiriki wa Turkiye, Azerbaijan na Misri. Na taarifa nyingine inasema kuwa NATO kutangaza mikataba ya ulinzi ya mabilioni ya dola katika mkutano wa Ankara. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema muungano huo utatangaza mikataba mipya ya ulinzi yenye thamani ya mabilioni ya dola katika mkutano utakaofanyika Ankara tarehe 7 na 8 mwezi Julai. Akizungumza katika hafla ya Atlantic Council mjini Washington, Rutte amesema kuwa nchi wanachama wa NATO zinapaswa kutumia nguvu zao za kiuchumi kuongeza uwezo wa kijeshi ili kukabiliana na changamoto za usalama duniani. Amesema kuwa mkutano wa Ankara utakuwa muhimu zaidi kuliko ule wa mwaka jana uliofanyika The Hague na utaonyesha hatua zilizopigwa katika kuimarisha ushirikiano wa sekta za ulinzi pamoja na kuongeza uzalishaji wa vifaa vya kijeshi. Rutte amesema kuwa kampuni za ulinzi za nchi wanachama zinaendelea kuongeza uzalishaji ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Lakini pia amesisitiza kuwa NATO itaendelea kuunga mkono Ukraine na kuthibitisha kuwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria mkutano huo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Umoja wa Mataifa na Marekani zaongeza juhudi za uokoaji na misaada huku idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi nchini Venezuela ikiongezeka. Umoja wa Mataifa umeanza kuratibu utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuwezesha kupelekwa kwa vikosi vya utafutaji na uokoaji mijini nchini Venezuela baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko makubwa ya ardhi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa, Stephane Dujarric, amesema kuwa mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa anawezesha kupelekwa kwa vikosi vya utafutaji na uokoaji mijini, na aliongeza kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepokea kwa furaha ahadi za msaada kutoka kwa nchi wanachama. Wakati huo huo, kamandi ya kusini ya jeshi la Marekani imesema inashirikiana na wizara ya mambo ya nje ya Marekani pamoja na mashirika ya kimataifa katika shughuli za misaada na imeunda timu maalum ya kupanga kusimamia operesheni za kukabiliana na janga hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani na nchi za Ghuba zapinga kutozwa ushuru katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani na nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, yani GCC, zimetaka mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe tena, zikisisitiza kuwa

uhuru wa usafirishaji wa majini katika njia hiyo muhimu ni jambo la msingi kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano wa mawaziri wa Marekani na GCC,

Mawaziri hao pia wamesisitiza umuhimu wa kudumisha mshikamano na kasi ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran kwa lengo la kufikia mwisho wa kudumu wa uhasama, wakieleza kuwa lengo lao la pamoja ni kuzuia Iran isiweze kamwe kutengeneza au kumiliki silaha za nyuklia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Takribani watu 1,430 wakimbia makazi yao Darfur Kaskazini kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji, yani IOM, takribani watu 1,430 wamekimbia makazi yao kutoka vijiji vitano katika jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Shirika hilo limesema kuwa watu hao waliondoka katika vijiji vya Shatmara, Shangari, Goz, Laban, Dalbarida, Khair Wajid katika eneo la Umbro siku ya Jumanne kufuatia kuongezeka kwa machafuko. Baadhi yao wamehamia maeneo mengine ndani ya Umbro, huku wengine wakikimbilia nchini Chad. IOM imesema kuwa hali ya usalama katika eneo hilo bado ni tete na kwamba inaendelea kufuatilia maendeleo. Kwa mujibu wa kundi huru la Emergency Lawyers, vijiji vya Umbro vimekuwa vikishambuliwa kwa takribani mwezi mmoja na kikosi cha RSF ambacho pia kinatuhumiwa kushambulia masoko, kuchoma vijiji na kupora mali. Sudan imekumbwa na vita tangu Aprili 2023 kati ya jeshi la taifa na RSF. Mzozo huo umesababisha maelfu ya watu kuuawa na karibu watu milioni 13 kuyahama makazi yao na kuzua moja migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa dola bilioni 1.4 zinahitajika kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, yani Afrika CDC, Jean Kaseya, amesema kuwa fedha zinazohitajika ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola zimeongezeka hadi dola za Kimarekani bilioni 1.4 kutoka makadirio ya awali ya dola milioni 518. Akizungumza katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari, Kaseya amesema kuwa hali ya kibinadamu katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Kongo, ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo, inaendelea kuzorota na hivyo kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Amesema kuwa bila fedha hizo na bila kutatuliwa kwa changamoto za kibinadamu, itakuwa vigumu kudhibiti mlipuko huo. Hadi sasa, zaidi ya watu 1,100 wameambukizwa aina ya bundibugyo ya virusi vya Ebola nchini Kongo, huku visa vingine 20 vikiripotiwa nchini Uganda na kufanya huu kuwa mlipuko wenye idadi kubwa zaidi ya maambukizi katika mwezi wa kwanza tangu ugonjwa huo uanze kurekodiwa. Na taarifa nyingine kutokea Mashariki ya Kati ambayo inasema kuwa Israeli yaua wa Lebanon 6 katika ukiukaji mpya wa usitishaji mapigano. Jeshi la Israeli limesema limewaua watu 6 kusini mwa Lebanon ambao Hezbollah imesema kuwa walikuwa raia, huku Tel Aviv ikiendelea kukiuka makubaliano usitishaji mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Hezbollah imesema kuwa shambulio la droni la Israeli lililowalenga raia kusini mwa Lebanon ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya usitishaji mapigano, licha ya kundi hilo kuendelea kuheshimu makubaliano hayo. Kundi hilo limeeleza kuwa hili ni shambulio la pili la makusudi lililowalenga raia wa Lebanon ndani ya kipindi cha saa 48 zilizopita. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa Israeli yamuua Palestina mmoja huko Gaza, huku ikiendelea kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano. Palestina mmoja ameuawa baada ya wanajeshi wa Israeli kufungua moto kaskazini mwa ukanda wa Gaza katika kile kinachoripotiwa kuwa ni ukiukaji mwingine wa makubaliano usitishaji mapigano yaliyoanza kutekelezwa tarehe 10 Oktoba mwaka 2025. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, ukiukaji wa makubaliano hayo umeua Palestina 1,029 na kujeruhi wengine 3,249 kufikia Jumatano. Makubaliano usitishaji mapigano yalifikiwa baada ya miaka miwili ya mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza yaliyoanza tarehe 7 Oktoba 2023.